Третий сейчас дойдет, а ну зачем сейчас поставить? Сейчас раз там, мы не лангурам. А мы так можем дома ночью, мы не лангурам. Как она обувань? Астринца еще, чего околы, я дус. Avem vreo 60 de ani. Era așa. Avem vreo 60 de ani. Băi, nene, eu nu coboram din mașină, frate. Nu făcea la toaletă. Tot timpul numai în mașină, în mașină. Părească Dumnezeu. O, bă, mișcă. Ia uite, bă, gata, bă, nunț. A, sunt la tren aici, mă întorc înapoi. Nunț, bă, nunț. Haide, băi, mai dă-te și tu jos din mașină, mai... Vezi tu o cafea, nu văd, frate, băi, numai în mașină să da, a crăpat în mijlocul intersecției, că cu capul pe volan, îl claxona aia acolo. Băi, cam asta e soarta noastră, cam asta e soarta noastră. Te aduce aminte acum vreo 3-4 ani de zile în urmă, când au crăpat 4-5-6 chiar, pe la Cobolcescu, la rând, băi, băi. Știi că tot s-auzea, mama, a mai murit încă una. La Cobolcescu, mă? Aoleu! Ăla e criminal, trâșcă. Merită glonțe, băgăm, doamne, iertă-mă. Vreo 6 inci a murit. Mai era unul gică moldovean, nu, era la Cristaxi. Unul cu mustață, așa, mai înăltuț. L-a găsit mort pe Valea Oltului acolo, mergea la... Se ducă banii, probabil, ținuși, spre garaj. L-a găsit mort și pe ăla la volan.

și veneam până aici cântând. Și veneam până aici cântând. Cântece de-astea, de-alii noastre, românești.

Mia tu camin de libre, cum eram și acum cum sunt. Eram tânăr ca frăguța și m-am bătrânit mândruța.

0: problemă, păi minusul de alea și nu au pus să știu, dar ar pus pe mea sau nu au pus pe mea.
1: Radio Störfunk, das freie Radio für Schwäbisch Hall und Grailsheim.